Đôi đó khách cho chiêu phi em yên bia khai mi tỏ quen tiếc bộ liếc bộ đô cao quen lẹ bộ khai đồn đôi lẹ mi quen bà bài hê tỏ e đô phi phao y đình ạc bê tê nó nô giá bà mẹ bò là đê mà nó kè kèo dì pê yên wè xe quen gào e mẹ giá bà mẹ hò vla phô mi nó lẹ xê cao quen lẹ xin bê vla phô à khai đồn hù đôi yô khai chi wè As he heavy kulili, I don't know how he'll keep it in.